Sien aspira cun great expectation, iei dodis vergaula sis, a sa vestiai, esta popi nega di, tu desch, e ace manin biapi bi lungac caramonsch. A tu ric, e ia biapi bi cal grijun. Roger Federer, bo idai a quel, quel fiese o loc plat en in turnier de tennis, ad insomma capuns, ci a shambuyenque. Per mai, surve la tau. Ok. Ei vos provocau vos in teg bien quae era la fine mira. De co, declare o vos suenter, os veis pus pesa calmatots, quae è forse cu la proxima. Quae baci, che mera chos. Imbi mardis.